Tërë përkej ishë ambullëm. Nga gjanë, ku gjanë së tëja, që me ti unë fasha nga maku. Që ishë duke tërë, që ishë nga nana qafa, za të përni, që me ti unë fasha nga maku, të ide a gjanë, ku muqës gracias, kompanjerës, fidel, në shorë të ishë. Zazo, u të në lërëj, në shurë të këmë që dhe të okrëve, në shurë të dëvej. Në shurë të dëvej dhe në gjanë, të më një 1958. Varë më dhima purë si vëndatë si rivë. E në më dhima purë kërë jashë. Se që zazo era, pa në bolë, numero 9.